Sveti Joanikije Crnogorski, Bogić. Sveti svešteno-mučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-Primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj, od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčnju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, Pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i Filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. a u čin prezitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Bokokotorskog i Dubrovačkog Vladimira Boberića. Od 1912. godine do 1918. godine bio je protski kapelan u Kotoru, a potom paroh u Lastvi. Od 1919. godine do 1925. godine bio je suplent gimnazije na Cetinju, niže ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi i cetinskoj bogosloviji. Od 1925. do 1940. godine bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udo protojere izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine. Za monašan u manastiru Rakovici od mitropolita Skopskog Josipa i proizveden u čin igumana. Hirotonisan je za episkopa u Beogradskoj saboru i crkvi 11. februara 1940. godine od patrijarha srpskog Gavrila, mitropolita Skopskog Josipa i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Nektarija. Iste godine 10. decembra na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora izabran je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Mitropolit Joanikije je upravljao Crnogorsko-Primorskim eparhijom za vreme Drugog svjetskog rata. Sarađivao je sa italijanskim i nemačkim okupatorom i podržavao aktivno četnički pokret. Cetinska bogoslovija je radila jedina od svih pet bogoslovija u Srpskoj patrijaršiji. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne iz zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljani u zidanom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac i tu je ubijen juna 1945. godine. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Sveštenomučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Filipovu inicijativu da Toplička sela podnos Okolovice ponovo ožive podržali su mnogi koji su ove krajeve napustili, kao i malobrojni meštani koji još uvek čuvaju ognjišta. Ovaj 22-godišnja koji vodi poreklo iz Trnovog Laza svaki trenutak koristi da poseti dedovinu.
2: Ja sam parče svoje dedovine poklonio svom narodu, odnosno Narodnoj crkvi Svetosavskoj, kako bi jednog dana i duhovnost u ovom kraju se obnovila. Jer smatram da je ognjište, kako su naši dedovi pričali, ognjište, duhovnost, nosioc nacije, vere i one naše biti kako postojimo više od 1000 godina na ovim prostorima.
1: Slava Sveti Đorđe, kako će se zvati i budući hram, okupila je rođake, komšije i meštane okolnih sela, koji su litijom i službom na crkvištu podržali zajednički cilj da ovaj kraj ponovo živi.
3: Moja majka inače iz ovoga kraja, rođena Maslaković, koja je inače